0: estén desde o principio, creo que como deben facerse as cousas.
1: Na provincia da Coruña son 11 concellos os que pasan a nivel de alerta por seca. Polo momento non hai problemas de abastecemento nin restriccións, máis aló da prohibición de regas de xardíns, baldeos nas rúas ou enchido de piscinas.
2: Carballo é un deses concellos que máis alá desas prohibicións ten o suministro garantido coas captacións do Anllóns e do Bardoso. Miguel Vales é concelleiro de Medio Ambiente.
3: De momento, a todo día 2, sí que non temos problemas en canto a abastecemento. Temos dúas captacións, unha no propio río Anllóns e outra no río Bardoso. Están os dous pues, depósitos de cabeceira totalmente cheos.
2: En Arteixo non se pasou aínda do nivel de recomendacións. Non hai establecida ninguna prohibición. O director da empresa pública que xestiona a auga, José Álvarez Campana, fala dunha garantía completa para o abastecemento doméstico e industrial.
4: Por ahora no necesitamos como tal prohibiciones porque lo que está diciendo, en el momento que la población está respondiendo a las recomendaciones como está haciéndolo, en realidad no se puede hacer otra cosa que seguir así.
1: A operación antidroga desenvolvida esta semana en Muxía e noutros puntos de Galicia permitiu intervir 1.600 kilos de cocaína rematou con 26 detidos, entre eles un axente da Garda Civil. O xuíz da Audiencia Nacional xa decretou prisión provisional para 23 deles que este mércores prestaron declaración por videoconferencia.
2: A investigación comezou en xaneiro do pasado ano tras atopar un semisumersible na praia dos Muiños de Muxía. Na madrugada deste luns, tras descubrir que a organización preparaba outra introdución de droga, estableceuse un amplo dispositivo que permitiu a encantación da droga cando estaba a ser descargada na praia de Arnela da localidade. O delegado do goberno, Pedro Blanco, salienta que a operación é resultado dun traballo continuo das forzas de seguridade contra o tráfico de droga.
5: Estas operacións non se elaboran e organizan en pouco tempo, fai falta moito tempo, e, polo tanto, é dicir, é o resultado dun traballo que se ven mantendo no tempo. É verdad que pode ser que nos últimos meses pois coincidise a finalización de varias operacións, pero que están traballando día a día. Hoxe están rematando esta, pero xa están traballando probablemente, é dicir, noutras moitas.
2: A investigación segue aberta, polo que non se descartan novas actuacións.
1: Nos deportes, o Deportivo perdeu a súa condición de invicto no derradeiro compromiso da pretempada que caeu onte a noite por 0-1 na súa presentación en Riazor fronte ao Real Madrid na disputa do trofeo Teresa Herrera. O único gol, obra de Brahim, chegou nunha rápida contra no desconto da primeira metade. Dentro das notas negativas, tamén a lesión do canteirán Noé, que sufriu unha escordedura de nocello na primeira metade e tivo que ser sustituído. A protesta de Riazor Blues e All Faces, que non acudiron á grada de maratón inferior, fixose notar na animación dun estadio no que tamén tivo lugar a estrea do novo himno Boa de Xoel López. En baloncesto, os equipos da ACB xa coñecen o calendario da Liga na primeira xornada que se disputará a última fin de semana de setembro. Tanto Leima, Coruña como Obradoiro xogarán a domicilio, os coruñeses fronte ao Barcelona e os santiagueses en Andorra. Haberá que esperar ata decembro para disputar o primeiro derbi entre os dous equipos da provincia da Coruña. Será na xornada 13 cun Obradoiro Leima Coruña no Fontes do Sar. No tocante tempo, non agardamos cambios significativos, ceos pouco nubrados ou con brétemas e nubes baixas matinais que deixarán paso a grandes claros co avance do día. O vento será frouxo do nordés. As temperaturas manteránse elevadas con máximas que chegarán aos 33 graos en Santiago, 29 en Ferrol e 25 na Coruña.
6: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
7: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? El gobierno mantiene en el foco a Ceuta cuando se cumplen dos semanas de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes desde Marruecos. Esta mañana es el ministro del Interior el que va a estar en la ciudad autónoma para reunirse con mandos de la policía y la Guardia Civil, también con el presidente ceutí. Cristina Cerdeira, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Segunda visita de Fernando Grande Marlaska a Ceuta en menos de dos semanas. El gobierno está volcado en evitar que algo similar al 30 de julio vuelva a ocurrir. La frontera está bajo vigilancia y se están monitorizando posibles movimientos.
9: Estamos preparados, evidentemente, para prevenir. Y en eso es muy importante el trabajo que estamos desarrollando conjuntamente con Marruecos.
8: Con Marruecos, insiste en que está colaborando el gobierno, aunque en las últimas horas ha sorprendido esta amenaza de su ministro de Justicia, declaraciones a la agencia EFE. Asegura que estudian suspender la aplicación del acuerdo de extradición vigente con nuestro país, alegando problemas en la entrada de los migrantes. Ha insistido en reclamar el regreso de los menores marroquíes relegados a Ceuta y ha acusado además al gobierno de regularizar a los migrantes que Rabat, aseguran ellos, intenta frenar en origen.
6: Amenazas de una de las voces más críticas del gobierno marroquí, que también ha vuelto a poner sobre la mesa la soberanía de Ceuta y Melilla.
8: Palabras a las que rápidamente ha respondido la ministra de Defensa. Comparecía ante los medios, apenas duraron cuatro minutos sus declaraciones, pero le bastaron y sobraron a Margarita Robles.
10: Ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Ceuta y Melilla son la mejor representación de lo que es España.

0: Radio 5 Todo Noticias. Galicia. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Bo día. ¿Qué tal? Comenzamos aquí un novo percorrido pola actualidade máis próxima, marcada nestas últimas horas pola eclipse vivida onte.
2: Me pareceu fantástico o cambio da luz que houbo e que ahora apareceran de repente todas as gaivotas no ceo.
3: Vou decepcionada de todo, de todo. Vou, levo un cabreo co tempo, va, a ver, nadie me ten culpa, vamos.
4: Eu era da opinión de que ia ser un bluff, todo o contrario. Ese momento, eses dous minutos son espectaculares.
1: Como ven, opinións de todo tipo para un fenómeno que se puido observar de xeito desigual por mor das nubes, pero que gustou en xeral. De seguida ampliamos todos os datos. Antes, repasamos outros titulares destacados con Alejandra López.
5: Os concellos da Conca do Lérez reúnense hoxe cos técnicos da Oficina Técnica da Seca para analizar a situación tras aumentar as medidas de aforro de auga.
1: Controlado e prácticamente extinguido o incendio declarado este mércores no concello lugués de Taboada.
5: En Ourense comeza unha das vendimas máis temperas dos últimos anos, hoxe arranca a recollida en Valdeorras despois de facelo tamén na denominación de orixe do Ribeiro e da Ribeira Sacra.
1: E achegámonos agora ás diferentes cidades para ver como comeza o día Vigo, Uxía Soliño.
6: Moi bos días, na cidade olívica mencimos con ceos pechados, aínda que se espera que ao longo da xornada vaya asollando. Temos 19 grados nestes momentos e o tráfico é fluido.
1: En Pontevedra, Lucía Alborja.
7: Bo día, aquí en Pontevedra o tráfico, sobre o tráfico non temos información da policía local, pero sobre o tempo temos 19 grados e ceos despechados.
1: Imos cara a Ourense, Raquel Sainza.
8: Bo día, circulase sen complicacións na cidade Loce. O sol agora mesmo temos 19 graus.
1: En Lugo, Diego Rodríguez.
9: Bo día, tráfico fluido sen complicacións agora mesmo en canto tempo 19 graus e néboas.
1: En A Coruña, en Ferrol, Alejandra.
5: Na Coruña, nubes e 20 graus nos termómetros. En Ferrol tamén nubrado e un grau máis, 21. Tráfico fluido nas dúas cidades.
1: Rematamos en Santiago, Manuel Gutiérrez da Silva.
10: Pois aquí temos nubes, unha temperatura de 20 graus. Temos que dicir que está cortado o tráfico o túnel do Hórreo en dirección ao polígono do Tambre por mor dunha avería nun transformador. Iso está provocando bastantes retencións na contorna da Galuresa, de maneira que a policía local recomenda coller a autopista para acceder á zona norte da cidade.
1: Gracias. Ampliamos la previsión de tempo para esta xornada. Conectamos con Meteo Galicia, María Souto. Bo día.
11: Buenos días. Comezamos este xoves en cambios na situación meteorolóxica. Continúa Galicia na influencia do anticiclón con aire cálido en superficie, así que de novo hoxe será unha xornada marcada pola calor. Arranca o día cas típicas néboas en moitos puntos da franxa costeira, tamén nubes baixas en moitos puntos do interior da comunidade. A tendencia é que co avance da mañán se vayan retirando e xa a partir do mediodía e pola tarde quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. Tarde de sol e despois cara a noite xa nesta vindeira madrugada de novo volverán a entrar as nubes en todo o terzo norte. Destacamos as temperaturas. Hoxe de novo con valores moi cálidos, máximas en xeral superando os 30 graus salvo en puntos do litoral norte, pero destacamos eses puntos máis cálidos de novo, que son o Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, tamén comarca de Valdeorras, de novo hoxe con máximas alrededor dos 40 graus.
1: 8:48 minutos da mañá, a eclipse de sol percorreu este mércores a provincia de Lugo ante milleiros de persoas. Na maioría dos concellos a observación foi un éxito, aínda que na parte oriental da Mariña as nubes fixeron acto de presenza, Diego Rodríguez.
9: Sí, nalgúns lugares, como na muralla da capital, concentráronse centos de curiosos que reaccionaron deste xeito á fase de totalidade. Na zona da Mariña, a previsión meteorolóxica cumpriuse e houbo nubosidade abondo. Deste xeito, algo máis da metade desta comarca quedou sen admirar a eclipse en todo o seu esplendor. É o que ocorreu en Ribadeo.
3: Vou decepcionada de todo, de todo. Vou, levo un cabreo co tempo, va, a ver, nadie me ten culpa, vamos.
12: Sí que estivo moi ben notar a sensación de que se facía rapidísimo de noite, como descendían as temperaturas.
13: Foi divertido, estábamos ali todos, emocionante.
9: En xeral, foi unha xornada inesquecible para os lucenses e para os milleiros de turistas que ateigaron os hoteis, os restaurantes e as casas rurais da provincia. Todos vivimos un momento histórico que non volverá a repetirse ata o ano 2480.
1: Na provincia da Coruña, a experiencia de eclipse foi tamén desigual, mentres que en algúns puntos puidos apreciar case que na súa totalidade, na cidade da Coruña as nubes non deixaron ver a lúa tapando o sol. Si se viviu a oscuridade repentina, baixada as temperaturas, ou a chegada de novo da luz. Todo nos lo conta Noemí Alonso.
14: Vímolo as persoas e vivírono tamén as aves.
2: A mí me parece unha poesía visual que fixo a natureza. non os humanos. Me pareceu fantástico o cambio da luz que houve e que agora apareceran de repente todas as gaivotas no ceo, cando antes non había nin a primeira.
15: Se iban locos, o sea, unhas bandadas de la gaviota yéndose a dormir y luego que ya te día sí, muy chulo.
14: Non foi o que moitos agardaban, pero a Eclipse asombrou mesmo entre o ceo nubrado da Coruña,
16: sobre todo cuando se hizo como de noche, cuando se oscureció. Increíble la sensación y el después cuando también el reflejo en el agua, que primero se va, luego vuelve.
4: Eu era da opinión de que ia ser un bluff, todo o contrario. Ese momento, esos dos minutos son espectaculares.
17: Mínimo de Nueva York para verlo, para visitar familia en Vigo, pero esto era mi primer eclipse total para mí y era una cosa maravillosa, aunque no se podía ver todo.
14: Por iso, un agradecemento ás máis de 30.000 persoas que observaron o fenómeno dende o Monte de San Pedro. Se desfixeron en aplausos aos astros.
1: Máis temas da actualidade. Os concellos da Conca do Lérez reúnense hoxe cos técnicos da Oficina Técnica da Seca para avaliar a evolución da situación nun momento no que se están a reforzar as medidas para reducir o consumo de auga. Lucía Alborja.
7: Pontevedra, Poio, Marín e Bueu xa pecharon duchas nas praias, reduciron regos e baldeos e pediron a veciños e turistas que prioricen a auga para consumo humano. Hai inquietude porque estamos nun momento de pico anual de consumo. O Lérez está baixo mínimos e non se prevé choiva. Escoitamos a alcaldesa de Marín, María Ramallo, e o alcalde de Poio, Ángel Moldes.
18: Esto é un tema un pouco de todos. Estamos nos momentos de pico de máximo consumo ao longo do ano, tanto pola población que temos a maiores como tamén polos episodios de calor que se esperan altas temperaturas ao longo destos días.
19: Nestes primeiros días está de carácter informativo, se vai, se percibe, pero bueno, si esto seguir así, xa tendrían que ser medidas un pouco máis contundentes no sentido de sancionar incluso, porque temos que darnos conta que temos que ser solidarios.
7: Pola súa banda, Sanxenxo, que capta o 60% do Lérez, agarda a reunión de hoxe para aumentar as restriccións. Polo de agora, mantén as medidas adoptadas hai semanas, como o peche de duchas, pero mantén operativos os lavapés nas praias.
1: Como lles estamos a contar, son 32 concellos galegos en total os que están en situación de alerta por seca. Na provincia da Coruña son 11. Polo momento non hai problemas de abastecemento nin restriccións, máis aló da prohibición de regas de xardíns, baldeos nas rúas ou enchido de piscinas, Alejandra.
5: Sí, municipios como Carballo ou Malpica de Bergantiños, nos que máis aló destas prohibicións aínda non hai problemas de suministración. Eduardo Parga, alcalde de Malpica, recoñece, non obstante, que a situación vai complicándose.
20: Nos costa traballo porque hai un consumo elevado e máis ben poder tratar a agua e ter suficiente agua para o consumo que hai. Pero o río pues, estamos conseguindo pues, quitarlle o que non ten, como quen se di.
5: En Arteixo non se pasou aínda do nivel de recomendación se non hai establecida ningunha prohibición. O director da empresa pública que xestiona a auga, José Álvarez Campana, fala dunha garantía completa para o abastecemento doméstico e industrial.
21: Por ahora no necesitamos como tal prohibiciones porque lo que está diciendo, en el momento que la población está respondiendo a las recomendaciones como está haciéndolo, en realidad no se puede hacer otra cosa que seguir así.
5: Na Coruña, polo tanto, non hai problemas de suministración, pero agárdase a chegada de precipitacións para sair desta situación de alerta.
1: Apenas 6 minutos para chegar ás 9 da mañá, voltamos a Lugo neste punto. O incendio declarado este mércores pola tarde no Concello de Taboada está prácticamente controlado hasta ahora.
9: Sí, acaba de confirmarlo o alcalde Roi Rigueira.
22: En principio están todos os frentes controlados. Ahora mismo non hai llamas quitando algunha zona dentro do perímetro do incendio, que iso tampouco ten maior inconveniente. O incendio está totalmente perimetrado.
9: O lume orixinouse na parroquia de Insua, moi preto da estrada LU611, que une este municipio con Rubián, en Bóveda, e obrigou a cortar esta vía que xa está de novo aberta ao tráfico. Segundo os datos da Consellería de Medio Rural, as lapas afectaron a 20 hectáreas de terreo.
1: De Lugo a Ourense, onde xa comezou unha das vendimas máis temperás dos últimos anos. Se onte chegaba oficialmente o primeiro quilo de uva colleitada nas adegas da denominación de orixe do Ribeiro e tamén da Ribeira Sacra, hoxe arranca recollida en Valdeorras. O motivo: o estado ideal estes días da uva de variedade Godello, lista xa para ser recolleitada cunhas condicións óptimas, Raquel Sainza.
23: Dende a denominación de orixe do Ribeiro auguran unha espléndida campaña na que agardan superar a cantidade do pasado exercicio e roldar os 9 millóns de kilos de uva. Luis Vázquez é o seu xerente.
24: Va a ser unha vendimia de mucha calidad,
0: muy sana y con mayor cantidad, que era también un dato que nos preocupaba, con respecto al 2025. 8.100.000 tuvimos el año pasado, entre un 10 y un 20% debería de aumentar.
23: Cifras semellantes son as que veñen na denominación de orixe Valdeorras, onde calculan poderán chegar os 8.5 millóns de quilos dunha uva ideal pros caldos. Escoitamos a Jorge Mazaira, director técnico do seu Consello Regulador.
6: Tiene moi boa acidez, el grado alcohólico va perfecto e, sobre todo, tamén, bueno, en estes casos, tan un buen rendimiento de mosto, ¿no?
23: Agora só falta comprobar se se cumpren as previsións unha vez remate a campaña.
1: Este mércores entrou en vigor o novo regulamento medioambiental da Unión Europea para produtos envasados, un cambio que a patronal conserveira cree que suporá unha maior carga burocrática e unha responsabilidade administrativa que non lle corresponde. Consideran que o cambio ten que ser paulatino e que as PEMES deben estar acompañadas neste proceso. Cambiamos de asunto, contámoslles agora sobre a operación antidroga desenvolvida esta semana en Muxía, en outros puntos de Galicia, que permitiu intervir 1.600 kilos de cocaína. Hai 26 detidos, entre eles un axente da Garda Civil. O xuíz da Audiencia Nacional xa decretou prisión provisional para 23 deles, que este mércores prestaron declaración por videoconferencia, Manuel Gutiérrez da Silva.
8: A investigación comezou en xaneiro do ano pasado, despois de topar un semisumersible na praia dos Muiños, en Muxía. Na madrugada deste luns, ao saber que a organización preparaba outra entrada de cocaína, estableceuse un amplo dispositivo que permitiu a incautación de mercadoría cando estaba sede descargada na praia de Arnela. O delegado do goberno Pedro Blanco salienta que a operación é resultado dun traballo continuo das forzas de seguridade contra o tráfico de droga.
10: Estas operacións non se elaboran e organizan en pouco tempo, fai falta moito tempo e, polo tanto, é dicir, o resultado dun traballo que se ven mantendo no tempo. É verdad que pode ser que nos últimos meses pois coincidise a finalización de varias operacións, pero que están traballando día a día. Hoxe están rematando esta, pero xa están traballando probablemente, dicir, noutras moitas.
8: A investigación continúa aberta, de maneira que non se descartan novas actuacións.
1: E a Xunta anunciou o peche de forma provisional dos soportais da nova estación de autobuses de Vigo, onde durmen persoas sen teito. E as reaccións non tardaron en aparecer, Uxía Soliño.
24: O goberno autonómico di que esta decisión é pola seguridade de mantemento da infraestrutura e exixen ao concello que se faga cargo destas persoas sen fogar. Pola contra, o goberno local di que xa están a tomar medidas en materia de vivenda cando non lles compete a eles. María José Caride, concelleira de Urbanismo e Vivenda.
25: Frente a esta situación, el Ayuntamiento de Vigo, que no tiene las competencias en materia de vivienda, pero preocupado por el problema de vivienda, está desarrollando un paquete de medidas cuyo objetivo es mejorar la situación del mercado de vivienda en la ciudad de Vigo.
24: Por outra banda, o coordinador do colectivo Asninguens, David Prieto, xise responsabilidades e solución xa.
26: Solución para un primeiro parche é abrir outro dispositivo residencial, que aínda que non é a solución, porque, bueno, nos pensamos que te deberían meter a esta xente en habitacións, en algún pisos compartidos.
24: Vigo ten 3 albergues, pero un deles está pechado por obras.
1: Imos xa, coa actualidade do deporte. Aitana Vidal, bo día.
27: Que tal, bo día. O Real Madrid fixose a pasada noite co trofeo Teresa Herrera en Riazor nun encontro que serviu como a presentación do Deportivo ante o seu público. Os blancos gañaron por 0-1 cun gol de Brahim para haber lastreado de por na súa volta a primeira división. Haberá que agardar o luns cando recibirá o Elche. En Vigo, a Liga decide hoxe se o partido entre o Celta e o Osasuna se disputa na data prevista o domingo ás 9:30 en Balaídos. Os técnicos da Liga volverán hoxe ao Estadio Municipal para comprobar o estado do terreo de xogo, que ten un problema de fungos. Semella que a situación mellorou nas últimas horas. Mentres, o novo porteiro celeste, o internacional turco Altay Bayendir, foi presentado na sede celeste, chega cedido polo Manchester United. Escoitamos o director deportivo Marco Garcés.
28: La facilidad negociadora, lo mismo con sus representantes y también al Manchester United, que puso mucho de su parte para que él pudiera estar ahí, creo que nos ayuda mucho a incrementar la competitividad en una posición en específico y de ese modo ser más competitivos en el campo de juego ahora que tenemos que enfrentar tres competencias importantes.
27: En baloncesto, Liga CB, xa sabemos que a primeira xornada disputarase entre o 26 e 27 de setembro. O Breogán recibirá no Pazo dos Deportes o Juventud, o Leima e o Obradoiro xogarán a domicilio, os coruñeses fronte ao Barcelona e os santiagueses en Andorra.
1: Hoxe poñémolo noso peche con Susana Seivane. A gaiteira actuará esta noite en Castrelo del Arouco, en Ourense. A cita a partir das 8:30 do Serán.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. Galicia está disposta a acoller menores migrantes, pero con planificación e financiamento. É a postura que transmite a Xunta logo de participar na Comisión Sectorial de Infancia, na que representantes do Goberno Central e os autonómicos abordaban a crise de Ceuta. Nese encontro non se falou aínda dese posible reparto entre as diferentes comunidades dos nenos e adolescentes que chegaron dende Marrocos, pero o director xeral de Familia e Infancia da Xunta, Jacobo Rei, adiantábase a esa previsible posibilidade.
2: Galicia vai cumprir

0: Mariña, Bergantiños ou na Coruña, nos que as nubes non permitiron a visión do sol e do fenómeno.
1: Vou decepcionada de todo, de todo. Vou, levo un cabreiro.
2: Pois estamos moi frustradas.
3: Foi pena as nubes, mas foi moito bonito.
4: A seca segue deixando chegar as súas consecuencias. As grandes cidades e vilas mantéñense sen restriccións, pero nas pequenas localidades a caída dos cauces e os mananciais provoca problemas de suministración.
0: No concello ourensán de Leiro, na parroquia de Serantes, xa comenzaron a recorrerlo a camións cisterna para encher os depósitos de auga, polo de agora non teñen garantías para o uso de boca. Francisco José Fernández é o alcalde.
5: Hai moitísima xente, disminui o aporte o caudal no manantial, entonces claro, temos problemas nun pueblo.
0: Na Bacía do Lérez non descartan endurecer as medidas adoptadas. Mañá reuniránse para analizar a caída dos caudais.
4: Vigo e os municipios da súa contorna tamén están hoxe pendentes do abastecemento da auga. Durante esta xornada estánse a facer obras de mantemento no encoro de Eiras.
0: O Consorcio de Augas do Louro pide un consumo responsable aos veciños e empresas de Mos, Porriño ou Salceda, que dependen dos seus propios depósitos de reserva para pasar o día. O Concello de Redondela tamén advertiu de posibles complicacións debido a súa limitada capacidade de almacenamento. Escoitamos a alcaldesa Digna Rivas.
6: Lamento que a notificación chegue con menos de 48 horas de antelación, xa que coincide, como todos sabemos, con un período de tempo extremadamente caluroso e o que provoca un incremento notable do consumo estival, deixando os depósitos pues, con unha marxa de regulación moi asustada. Aínda así, quero dar transmitir tamén tranquilidade á cidadanía. Eses depósitos, se só son 6 horas, pues, van a poder abastecer, pero tamén pido responsabilidade.
0: A volta á normalidade do sistema de abastecemento prevese sobre as 6 da tarde.
4: As altas temperaturas deste gran tamén teñen consecuencias nos viñedos. Xa está en marcha unha das vendimas máis temperas dos últimos anos. Hoxe arrinca a recollida en Valdeorras.
0: Nesta denominación de orixe calculan que poderían chegar os 8 millóns e medio de kilos de uva. Jorge Mazaira é o director técnico do Consello Regulador.
7: Tiene moi boa acidez, el grado alcohólico va perfecto e sobre todo tamén, bueno, que neste caso ten un buen rendimento de mosto, non?
0: Este mércores chegaba ademais oficialmente o primeiro quilo de uva colleitada ás adegas da denominación de orixe do Ribeiro. Neste caso, estiman superar o pasado exercicio e roldar os 9 millóns de kilos de uva.
4: E o Concello Lucense de Cervantes vivía este mediodía unha nova xornada de movilizacións na que os veciños denunciaron a situación sanitaria.
0: Pediron unha vez máis a reapertura do consultorio de Doiras e unha cobertura médica estable suficiente no centro de saúde de San Román. Teñen un só médico que atende os pacientes durante 2 horas cada xornada fronte a 3 a tempo completo de 2 anos.
8: E que logo de todos esos esforzos que tuveron que facer, se vexan agora, ao final dos seus días, que se lles nega todo, hasta unha atención médica, pero que un dereito, quero dicir, é que non teño palabras, de verdade que non teño palabras, porque isto é realmente, non sei.
4: Nos deportes, a Liga decidiu aprazar o encontro previsto para este domingo en Balaídos entre o Celta e o Osasuna.
0: Xogarase finalmente o xoves 27 de agosto, ás 8:30, no Municipal Vigués. Os técnicos de Liga visitaron de novo hoxe o campo e comprobaron que o céspede continúa en mal estado por mor dun fungo e que non é axitado que se dispute este encontro correspondente á primeira xornada de Liga.
4: Asuntos que imos ampliar a partir das 2:10 polo miúdo nun novo día de calor. Alerta laranxa no Miño de Ourense por máximas que van superar os 39 graus de novo.

0: Centos de persoas cantaron hoxe o himno cubano diante da Casa Museo de Ángel Castro. Láncara vestiuse de gala para lembrar que ali están as raíces do seu fillo Fidel, o líder da Revolución Cubana. Héctor Castro, o seu sobrinho neto, dixo estar vivindo un dos días máis emocionantes da súa vida.
1: Es un orgullo estar presente hoy precisamente en Láncara, el lugar donde nace y es el origen de mi familia, y rendir homenaje al comandante es un verdadero honor y un placer ser partícipe y ser testigo en el día de hoy.
0: En 1992, Fidel Castro visitou Láncara para coñecer as súas orixes.
2: É lamentar tamén que hoxe un motorista faleceu en Vigo tras sufrir unha saída de vía nunha rotonda próxima ao aeroporto de Peinador. O sinistro produciuse a pasada noite na Nacional 556. A vítima tiña 47 anos e era veciño de Redondela. Imos hoxe xa cos deportes, Aitana Vidal.
3: Atrásase o inicio da Liga para o Celta. Os técnicos decidiron aprazar o encontro previsto para este domingo en Balaídos entre o Clube Celeste e o Osasuna. Xogarase finalmente o xoves 27 de agosto ás 8:30 da tarde no Municipal Vigués. Segundo informou o Celta, os técnicos da Liga constataron na súa visita ao estadio que o céspede non é apto para practicar o fútbol ou estar afectado por un fungo moi agresivo. As entradas para o partido, que estaban todas vendidas, seguen sendo totalmente válidas para o novo horario, polo que non será necesario realizar ningunha xestión adicional, segundo informou o club. Hoxe mesmo comezarán os traballos para sustituir o céspede, co obxectivo de que o campo estea disponible para o partido do Celta Fortuna da xornada 2 contra o Andorra, fixado para o luns 24 de agosto. Un Celta Fortuna que debuta en segunda división contra o Cádiz o sábado ás 7 da tarde, un partido para o que Freddy Álvarez contará co defensa Anxo e os centrocampistas Hugo Burcio e Andrés Santañón, tras la decisión de aprazar ese encontro entre o Celta e o Osasuna. Mentres en Riazor, o Real Madrid fixose co trofeo Teresa Herrera, o equipo de Mouriño voltou a Coruña logo da súa última participación no 2013. Os brancos leváronse o trofeo o gañar por 0-1 cun gol obra de Brahim no engadido da primeira parte. Escoitamos o xogador deportivista Miguel Loureiro.
4: Obviamente non estamos contentos polo resultado, queríamos ganar diante da nosa xente, está claro, pero lógicamente creo que nestes partidos de pretempada pues, o importante é sentir boas sensacións e competir.
3: Máis de 28.000 afeccionados acudiron a Riazor nun encontro con moitos asentos baleiros na bancada de Maratón inferior debido ás protestas das peñas polas novas condicións dos abonos. O xequenda para o Teresa Herrera femenino será ás 5 da tarde entre o Depor Abanca e o Porto.
2: Así rematamos esta crónica de Galicia, sempre cun recordatorio a todos os que disfrutaron onte desa eclipse. Se senten algún sinal nos seus ollos de que algo non vai ben, acudan a un centro sanitario. Boa tarde.